सहसह जी अरा पर रहे हो, मां कहो अवरना टंग, नानक गुरमुख छुट्टी है, हर प्रीतम स्यों संग। बाग मरे मन मारी है, जे सतगुर दिखिया होए, आप पछाण हर मिले बहु नंबर ना होए, कीचड़ हाथ ना बुढ़ई एका नजर निहाल, नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल। अगन मरे जल लोड़ लहो, विण गुर ने जल नाहे, जन्म मरे परमाई है, जे लख कर्म कमाहे, जम जागात ना लगई जे चलै सतगुर पाए, नानक निर्मले अमर पद गुर हर मेले मेलाए, कलर केरी छपड़ी कौआ मल मन लाए, मन तन मैला अवगुणी चिंज परी गंदी आए, सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग, साग स्यों ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग। संत सभा जयकार कर, गुरमुख कर्म कमाओ, निर्मल नावन नानका गुरथ तीर्थ दरियाओ, जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत ना पाओ, पैंदा खांदा बाद है जा मन दूजा पाओ, वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा या लाओ, नानक नाम सलाहे तू हो रहमै आवो जाओ, हैन विरले नाही कणे फैल फकड़ संसार, नानक लगी तोर मरै जीवन नाही तान, छोटा सेती जो मरै लगी सा प्रवान, जिसन लाए तिस लगै लगी ता प्रवान, फिरम पै कामना निकलै लाया तिन सुजान, भांडा तो वै कौन जे कच्चा साजिया, तातू पंजर लाए कूड़ा पाजिया, भांडा आण ग्रास जात पावसी, परम ज्योत जागाए वाजा वापसी, मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी, मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे करूप, एक कह जान कहया बुजन ते नरसुर स्वरूप, एक ना नाद ना बेद ना घी रस, रस कस ना जान अंत, एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकर सार, अखर का प्यो ना लहंत, नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत, सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म, जप तप संजम कमावै कर्म, सील संतोष का रखै धर्म, बंधन तोड़ै होवै मुक्त, सोई ब्राह्मण पूजन जुगत, खत्री सो जो कर्मा का सूर, पुन दान का करै शरीर, खेत पछाणै बीजै दान, सो खत्री दरगै प्रवान, लभ लोभ जे कूड़ कमावै, अपना कीता आपे पावै, तन नाथ पाए तनूर ज्यो बालन हड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री संवाल, सबनी कटी सौ वसै सहबन कटना कोए, नानक ते सुहागणी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए, जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, एत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै कान ना कीजै, नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए, मरना जापै मूलिया आवै कितै थाए, ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंधवरतावा पाओ दूजा, गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान, सच बिन साखी मूलो ना बाकी, माणू कल्लै उठी चलै साध नाही अवेही गल्लै, राम चुरै दल मेलवै अंतर बल अधकार, बंतर की सेना सेवियै मंत्र जो ज्यापार, सीता लै गया दहसरो लक्ष्मण मुओ सराप, नानक करता करण हार कर वेखै थापो थाप, मन मैं चूरै रामचंद सीता लक्ष्मण जोग, हनुमंतर यारा दया आया कर संजोग, भूला दैत ना समझई तिन प्रभ किए काम, नानक वे प्रवाहो सो किरत न मिटई राम, लाहौर सहर जहर कहर सवा पहर महला तीजा, लाहौर सहर अमृतसर सिफती दा घर महला पहला, उदो साह क्या निशानी तोटना आवै अन्नी, उदो सी करे ही उठी कुड़ी रनी तम्मी, सती रनी करे स्यापा रोवन कूड़ी कमी, जो लेवै सो देवै नाही खट्टे दम सहमी, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कै दोखड़ै सड़े ओहे काली होया देहुरी,
ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਜਿਤ ਡਿੱਠੈ ਤਨ ਪਰਫੜੈ ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਮਨ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ। ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੈ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੋਸ ਨਾ ਦੇ ਔਰਾਏ ਨੋ ਮਤ ਚੱਲੈ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਪਮਣਾ ਖਾਤੀ ਟੋਵੈ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਹੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਭਿਆਗਤ ਹੈਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਮੈਂ ਭਰਮ, ਤਿਨਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਅਪੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ ਤਾਂ ਕਾ ਭੀਖਕ ਹੋਏ, ਤਿਸਕਾ ਪੂਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਹੋਵਾਂ ਪੰਡ ਜੋਤ ਕੀ ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖ ਚਾਰ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਤਾਨ, ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋਟ ਵਧੀਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਪਾਹੇ ਅਤੇ ਜਾਹੇ ਵੀਸਰ, ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀ ਐ ਇੱਕ ਰਹਿ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਮਾਥੈ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਹੋਏ। ਜਿਨੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕੂੜੈ ਲਾਲਚ ਲੱਗ, ਤੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਅੰਤਰ ਤਸਨਾ ਅੱਗ। ਜਿਨਾ ਵੇਲ ਨਾ ਤੂੰਬੜੀ ਮਾਇਆ ਠੱਗੇ ਠੱਗ, ਮਨ ਮੁਖ ਬਣ ਚਲਾਈ ਐ ਨਾ ਮਿਲੀ ਵਗ ਸਗ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਭੁੱਲੀਐ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀਐ ਜੇ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪੀ ਸੱਚਾ ਸਾਲਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕਦਾਰ ਬੀਬਾ ਪਰ ਹਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੈ ਜੈ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੈ ਤੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਵਸਾਏ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਖੱਪ ਮੋਏ, ਖੂਹਣ ਲਾਖਿਆ ਸੰਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋਬਰ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਸਬਦਾ ਲੰਖ। ਜਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਮਨ ਸੇਵਿਆ, ਤਿੰਨ ਜਨ ਲਾਗੋ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਪਤ ਸਾਹੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਉ ਪੁਰਖੈ ਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਤਲੋਚੈ ਭਗਤੀ ਪਾਏ। ਬਹੁਰਾ ਸਾਲਣੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਖੱਟ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਪਾਏ, ਤਿਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਤਾਨੋ ਤਾਨਿਆ ਗੈ ਰਾਖਿਆ, ਸਿਰ ਵੇਚਿਆ ਗੁਰ ਅੱਗੈ ਜਾਏ। ਪੈ ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਬਹੁ ਲੋਚ ਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਿਲਾਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਤ ਖਾਦੈ ਤਿਪਤਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਿਪਤਾਸੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਉਰਧਾਰ, ਤਿਗਤ ਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਮਨ ਪਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਜਗ ਭਰਮਿਆ, ਕਰਮ ਸਹਿ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਲੋਏ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੈ ਸੋਏ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਗਟੇ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਬੈ ਰੋਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਹਰ ਤਨ ਖੱਟਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਟੁੱਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਅੰਤਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੈ ਆਕਾਸ, ਤਿੱਥੈ ਉਂਗਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੈ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਚੋਲੜਾ ਸਭ ਗਲੇ ਆਏ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਉਪਜੈ ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਜਾਹੇ ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਭਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆਇਆ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ਪਈ ਮਰ ਜੀਵਿਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਚੰਚਲ ਮਤ ਹੈ
अंतर बहुत चतराई, कीता करत्या बिरथा गया एक तल थाए ना पाई। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई, सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे पाए खुआई। जो बन जांदा नजर ना आवई, जर पहुंचे मर जाई, पुत कलत मोहे तहे अंत बेली को ना सिखाई। सतगुर सेवे सो सुख पाए, नाउ वसै मन आई, नानक से वड्डे वड भागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी, बिन नामै दुख रोए, आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए। हौ मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़ै तोए, नानक बिन नामै मैलिया मोए जन पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंधले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करै प्रगास। ओन आया अपनी अंदर शुद्ध नहीं, गुरबचन ना करै विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की रखदा हो सद बलिहारी तास, गुरमुख जो हर सेवन दे जन नानक ताका दास। माया भयंगम सर्प है जग घेरिया बिख माए, बिखका मरण हर नाम है गुर गरण शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल होया बिखा मैं गया बिलाए। गुरमुखा के मुख जले हर दरगह शोभा पाए, जन नानक सदा कुर्बान तिन जो चल है सतगुर पाए। सतगुर पुरख निर्वैर है नित हिरदय हर लिव लाए, निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लुकी लाए। अंतर क्रोध हंकार है अंधन जलै सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बेखा दे दूजे पाए। बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए, बेसवा केरे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए। हर हर नाम ना चेतनी करत आप खुवाए, हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए। जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुर लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नामै जमपुर जाहे। नानक बिन नामै सुख नहीं आए गए पछताहे, चिंता तापत रह गए तामन पया आनंद। गुर प्रसादी बुझी है सातन सुती निचिंद, जिनको पूर्व लिखिया तिना पेटिया गुर गोविंद। नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद, सतगुर सेवने अपना गुर शब्दी विचार। सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उर तार, एथे उथे मनियन हर नाम लगे वापार। गुरमुख सब संजाब दे ते साचे दरबार, सच्चा सौदा खर्च सच अंतर परम प्यार। जमकाल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार, नानक नाम रते से तनवंत हैन निरतन होर संसार। जन की टेक हर नाम हर, बिन नामै ठवर ना ठाओ। गुरमति नाम मन वसै सहजे सहि समाओ, वडभागी नाम ते आया एहन सलागा पाओ। जन नानक मंगै धूड़ तिन हो सतगुर बाणै जाओ। लख चौरासी मेघनी तिसना जलती करे पुकार, एहो मोह माया सब पसरिया नाल चलै नानती वार। बिन हर सांत ना आवई किस आगै करी पुकार, वडभागी सतगुर पाया बुझया ब्रह्म विचार। तिसना यगन सब बुझ गई जन नानक हरि उर तार। असी खते बहुत कमावंदे अंत ना पारा वार, हर कृपा कर कै बख्श ले हो हौ पापी वड गुनहगार। हर जियो लेखे वार ना आवई तू बख्श मिलावन हार, गुर तुठे हर पर मिलिया सब किल विकट विकार। जिन्ना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार। विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर कै पै पाए, जन्म मरण निहचल भय गुरमुख नाम ते आए। गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लुभन, नानक लाला मोलका गुरमुख खोज लहन। मनमुख नाम ना चेतयो तिग जीवन तिग वास, जिसदा दिता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास। एहो मन शब्द ना भेज दियो क्यों होवै कर वास, मनमुखियां दोहागणी आवण जाण मुईयास। गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास, हर हर नाम उरतारिया हर हिरदय कमल प्रगास। सतगुर सेवने अपना हो सत बलिहारी तास, नानक तिन मुख जले जिन अंतर नाम प्रगास। शब्द मरै सोई जन सिजै बिन शब्दै मुक्त न होई, पेख करै बो करम विगुते पाए दूजै पर जवे गोई। नानक बिन सतगुर नाव ना पाईऐ जे सो लोचै कोई, हर का नाव अतवड ऊंचा ऊंची हूं ऊंचा होई।
ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਕਰ ਭੇਖ ਪਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨਮਾਨੀਐ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਖਦ ਉਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ ਅੱਧ ਵਿਚ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਵਸੈ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਝਥੈ ਵਡਭਾਗੀ ਚੜੈ ਤੇ ਭੌਜਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸੈ ਸਦਾ ਰਹੇ ਉਰਤਾਰ ਤਿਸਨਾ ਬੁੱਝੈ ਤਿਬਤ ਹੋਏ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਇ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਜਗਤ ਬਰ ਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਖਦ ਉਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੋਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ ਅੱਧ ਵਿਚ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ